da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: nežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja.
1: Razdvaja, a da li jedan,
0: da li jedan stvarno je vredan,
1: da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugoga,
0: bez drugoga.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

kiša, reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, da li sam srebrnočić, lažno

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinica. Tržni centar.

0: koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekaju izborni dan.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

iščitali i svakako će biti preneseni, a muzička želja je pjesma Evo ovu rumen ružu u izvedbi Zajma Imamovića. Hvala Marko za javljanje, svako dobro vam želimo. Dakle, još jedan put, broj za kontakte danas u programu Radija Gradačac 061-26-49. Javite nam se i vi, pišite svoje muzičke želje, pišite poruke dragim ljudima, a mi ćemo sve to realizovati u nastavku kolaža u kojem ćemo zajedno biti sve do 11:30.

Bili smo strpljivi, iščekivali još nešto vaših poruka i muzičkih želja. 061-26-49, dakle, to je ta kombinacija koja će nas danas spajati, a tako će biti i narednog vikenda koji će biti pravi izborni u cijeloj Bosni i Hercegovini. Neke od najznačajnijih preporuka od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine imali ste prilike doznati u našoj izbornoj hronici. Meni preostaje još samo jedan put da ponovim Viber broj 061 26 49 i da zasviramo u nastavku.

sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

uz frekvenciju FM stereo 98,3 MHz. Toplo vas pozdravlja današnja ekipa koju su činile Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Hvala za pažnju.

30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

Frisbee, ba sam igrao se svima frisbee. Igrao sam se s Dađom i Micom, isto. A oni žive negdje daleko, pa ne možemo doći, jako je daleko. Pa zato oni ponekad dođu nama kad je.

0: priskali se da mi malo jedemo i da se poigramo. I onda smo izašli van, igrali se sa loptom i onda je došlo Zajm. Zajm onaj malo veći od mene. Onda nam je uzeo loptu i futno je dole, a ja sam je zatim opet uzeo.
1: Plivala sam, ronila sam i gradila sam od pješka dvorac. Kad je bio noć, smo išli smo šijetali, jeli sladoled.
2: Jedan veliki brod, kad sam se vozio, ronio sam dole i tako ribe malo peco, pa sam gledao kako se vozim i odra sam izašao iz broda, odna sam malo počeo spavat i odra mama me probudila i ona sam morao otići sjetat i tu sam kupio sladoled i svašta nešto drugo. I bio sam u Mostaru i vidio sam jako puno stvari, a prodavnice i jedan veliki bunar i puno golubova. Mostar je jako dobar i vidio sam jedan veliki toranj gdje sam vidio i most. Jedna sam otisao kući radim. Vasta nesto.
3: Ja sam bila na moru i kupala se i kad sam jela sladoled, malo sam se raskupala i zaspala i mama me probudila i onda smo otišli u hotel i spavat malo i onda smo malo sjetali. Radim kad je ljeto, mogu nešto graditi, gledati jezeve i ribice u vode.
4: Ja sam bio tam u moje i bio ja kupo se u moje. Bio je veliki tobogan i skočio čiko u drvo. Moje skočio daleko pa upade po toni od ovo. Ne može to, to on veliki. A da, ja sam malo bio opuzao u moje, a ja malo po.
5: Ja sam ja bio na onom zgelskom vodu i vazio sam se daleko i čiko je onako idu brzo i on se naginju. I mi tako nismo upali kad smo bili. I on je stao i mi izašli napolje i tako sjedili tu pa skinuli papuće. Bude toplije kad je mrak, kad idem na drugo more kad je mrak.
6: Bio sam na Komindi, pa sam se igrao tamo, išao sam na veliki tobogan.
7: Ja sam bila na Mamoru i bila sam plivala i pravila sam kule od pjeska i bila sam u šetni, kupila sebi krofnu. I išli smo kući, ja da spavam.
8: Ja sam išla na bazene, djedom i nanom i kupala se. Ja sam malo sjedila, igrala se i onda sam malo jela i onda sam opet se kupala i onda sam otišla u duboki da malo plivam i onda smo jeli pili. I otišli kući.
9: Ja sam bila na moru i bilo mi lijepo. I pa sam skupljala kamenčiće. Sašla sam, plivala, pa sam spavala. Malo odmorim.
10: Kad je bio mrak, a baba došao kući. Pa imala mrava sve spremiti. O, baba nas pobudio. Sjabi u auto, mama prijeva sjedavicu. I krenuli, ne mogu da. Kad smo sve i auto krenili smo, onakon toga,

0: Igrala se i otišla sa babom napoje se igrala i ja i djedi Nana smo išli negdje da kupimo nešto pa se vratili kući i ja sam otišla kući pa sam se igrala i onda sam na krevet da legnim pa sam se opet pošla igrati, onda sam i crtala. Jela sam pa sam opet išla napoj, vidjela djeda, igrala se i bojila opet, pa onda sa mamom i sa babom sam bila opet kod Nane da donesemo nešto i onda baba i mama su legli, a ja sam bila napoj se igrala pa sam došla u kuću i onda sam u svoju sobu legla i onda ustala da se igram i mama i babo su se probudili i ja sam im rekla da hoću vodu i babo je rekao ćemo napoj, ja rekla hoću i onda smo otišli da vidimo djeda i majku i Nana je izišla, ja sam otišla pijuš u kuću i onda sam i onda je došla Nana i djed i igrala sam se lijepo.
1: Ja sam se vozao sa babom i mamom, vozao se dal na putu. Tamo nađe, gdje prolaze kola i vozali se do trgovine.
2: Ja kad sam bio na raspustu sam se igrao s bratom i igrao se na polju futbala i nije samo futbala, ako nemamo drugara, onda igramo se sam ja i brat ili sa sestrom igram. Kad je ljeto bilo, isto sam na more 5 dana, kupili smo kutiju sladoleda, 2 kutije sladoleda i bili smo kupao i skakao sam i plivao sam. Bacao sam kamenčiće u vodu, zakopavao sam brata i...
3: Koja je od 2 kutije sladoleda?
2: Mama, ja, sestra, Mahir i Nikolis. Babo nije htjela.
4: Bio sam na moru tamo u Hrvatskoj, pa bio sam bronilo malo i plivu bez mišića, pa kad smo pošli u apartman, brat mi je bio malo van krevetića, pa smo se mi malo, pa sam se ja s njim malo igrao, a bio sam onda izašao ispred apartmana, baba mi navuku mišiće, naočare za ronjenje, išao sam se tamo kupat u moru. I ujutro kad ustanim, mama mi napravi čaj, onda kad se vratim, okupam se u tuš kabini, pa onda se spremim, pa u noći malo tamo budemo pecali ribe, pa kad ustanemo ujutro i ronim s naočarama i vidim neke ribice i pokušavam ih ulovit. Kad ih hoćeš ufatit, one brzo pobjegnu.
5: Ja sam bio na moru u Hrvatskoj i ja kupio Halenda dresa, 2 je. Imam i Halenda šoj, da sam je nov bio. I ja imam puno dresu uvo.
3: Koji ti je najdraži?
5: Ja Halend.
3: A Džeko?
6: Nisam našu. Nisam nije našu.
7: Ja sam išao na koniće, nisam i na konićima našu.
8: Ja bio je u Vikitovga, gor skroz do vrha, do oblaka je toga i ja sam ako dodog spustio.
9: Ja u pecu veliku ribu osekujem ovako tude, iskuhala na mama ribu i ja i mi babo. I kupi mi puno sladoleda. Lako sladoleda.
10: Iz ljetnih priča polako smo stigli i do jeseni koja nam već kuca na vrata. Pa smo zavirili u to kako je oni doživljavaju, šta prvo primjeru.

0: umijete, šta vole i čemu se raduju kada stignu jesenji dani.
1: Kad dođe jesen i kad opada svo lišće, ja uzmem, obučem moju bundu, pa odim napolje i uzmem lišće i najzabavnije mi je to raditi kada ono bacam lišće.
2: Zato što pada lišće i mogu odmah uzeti lišće, pa obojati i stavi na papir.
3: Zato što pada lišće
2: i zato što to vidimo na nebu. Ja kad je jesen, ponesem kišobran i dolazim u vrtić.
4: Pa ja idem s kolima, ja ponesem kišobran i dani su, eto, meni nekad, slučajno nekad tvorni.
5: Bilo je malo kiša, malo suća, nije bila kiša nikad.
6: Pa, zato što pada lišće i kiša. Vrati lišće i da skačem po lišću.
7: Kupi lišće i bojimi. Uzmem kupu i stavljam u kamp.
8: A ja se igram kod kuće i berem lišće. Idem u vrtić.
9: Zato što odpada lišće. I pada kiša.
10: Malo pobunim da mami i da sam prošle jesen. Kad je bilo jeto, ja sam ona jela sladolid. Pa da će li jesen i snijeg će padat.
11: Ne vodi me napoje, mama i pa.
12: Zašto?
11: Pa budem iz njima, kišobrana. Imam zeku i rozije. Sviđa mi se, ja berem jedan listić i onda istavim ga na papir pa onda ga obojim i napravim srce na njemu i onda na papiru to stavim. Kišobran neku stavim i da ne bude mokra i babo i mama tako ponesu kišobran kad pođu neke.
13: Igram se u kući kad je kiša, kad je jesen, a tu volim kupit lišće. Ja odvezem do kolica, babo napuni.
14: Volim sunce. Kad bude sunce, meni djede na dušu ovdiki bazu.
15: A kad kiša pada?
14: Ne veramo se kupat, moramo se samo igrati u kući. Ja se igram po kiši. Uzmem moje sanke i skvizam se po lokvama. U mene je bilo uvijeka para.
16: Slušajte nas na FM 98.3 MHz.
17: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
0: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.